Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan mo. Kan numa ko ngama yor ngarai

0: Mark, this is Will Porter, Jam Amir for Yungle Radio, and you're listening to 88.9 Yungle Radio. Wakai da big!
1: Yo, dalam ngadun TV, hangun, hangun yara ringo. Dalam bau rakara banting bu, kabiar mak tau.
2: Yo, tayara to lakam tau festa, nebe. Natin nga rayotongon, ninangarakayotongon. Ka nangal ngara nga pebe mengoda ko ni ngai ka changal ngula na mala era ke belma ka ya mala or pamara nangal ne ne ni ngara yo tong par pamara mi kite nangal ngara to nangal ngala pal te ngara na me me makara do sik tit mer par nangal ngala par tatara ka changala satara ka changala tangal ngara kamar tiuni bala me kitte dangara mengi ngara bilimeter me ge to ngara mengi ngara mengi ngara ka bala ran ape bi mawar kala kana tangal ngai ngara kana tangal ngai ngara bala ka kana mar tin ta mawar ka to itar ka da man ngu para to bada kala kamar tien to ar kamar tien do ayo tu ngara fet me kitte do ala pa kala mala ara me kitte warpam ka pengon ngara pala le martinela anting la le martin na nga ngale kala ngale maram ama tire kala ka ale martin ngare ka kapol telang ka banikin martin ngale ka ani ting ting orong ani Nengone, onane, ayole.
1: Eh.
2: Ndik tiga ngorong onane.
1: Eh.
2: Mbala ngale marchen. Unne la kadina or kumale ka ngayere.
1: Eh.
2: Ka kumati ngale ngayere. Ka kumanale bala nangal ngara.
1: Hmm.
2: Para bisin ngale ka ngayere na. Ngayere edipukat bopo may ngora ko.
1: Eh.
2: Kupon. Wei, wei. Ini yang bukong orang. Ini yang bukong orang rakat. Wei, amla amla amla. Pipi tu aku, koko. Tu rakat pangalang ayerin.
1: Yeah.
2: Ngai, tuan dah, ngai, tuan dah. Orang korupan dah.
1: Eh.
2: Aku berkapire, wawak ku tu rakat pangalang. Ngai, relit jalan. Nah, bila tu aku ngai, tu dah nangal aku po.
1: Nah.
2: Wah, ngai, dia pengalang rakat pangalang tu ala. Yo, tu yun. Mai mulai nangu. Ale martin ngira tena bela to lokkan ngai nap ta to na bele ara ngai pera ngai ra kamla ngai pera manyi mala orpam da kwai pera
1: he
2: ape no la ko martin no la la la mamara indip mukanye bop indip bela ja kana go dol ka to la tul indip ara kat pamen a ngalel ba gorpan ala bit bituna apit na la bit bituna manyi ja mala Ati jamala.
1: Eh.
2: Ka sayang na napal marche.
1: Warpam
2: na napal sayang mire. Mamala mire ko. Wawa. Ngati. Ngapipi. Mari. Warpam na napal sayang ka yappa. Ka yungo veri angol. Yo lingon.